0: Srećko. Pio mate. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate.
1: Može ovaj narod nas...

e tri. Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u veši našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar Trut.

Já se osjećam normalno. Ja se osjećam potpuno normalno. Ja se osjećam normalno. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

Laži, kradi, špijuniraj, jebi se il ori i raduj se sedmoj lepovoj kori. Don't happy, don't happy, be worried.

baterija. Nek izgori i baterija, jeboja. Ispratite me sa pjesmom na usnama.

jebavam samo žene koje briju nogi. Ali to što ja sad ne sviram na playback nego uživo, to znači da samo pušim marihuanu koja je jeftina, a ne kokain koji što idu na playback. Hvala majstore, legeto. Ja mislim da se mora.

više staroga i mama. Zovu da najavi, mjesečina, mjesečina, sedela sam za mašinom, šila sam, aj ši, aj ša, a šik žena tvoja.

0: Bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Vidi, momci, mnogo ste jači, daj malo vi tiše da mogu ove djevojčice da dođu do izražaja. Holesteru! Vidi, djevojke, koristite vrištanje, to vama ide dobro, razumiješ, onda ćete ih nadjačat, tako? Holesteru! I rock and roll! Holesteru! I rock and roll! I još ruke gore i onda vam bend ne treba.